0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aki gbogbo wa ipe ni akojumo ti Olorun ba ni ko mo wa lojo tini. Olorun ko da nko se ni ojumo re fun enikokan wa. Oruko temi ni Alhaj Imam Abdulgani Adebayo Igiganga, Grand Missioner Ayatollah Ummatul Islam Society of Nigeria. Arowa si agba fun imamu agba gbogbo oluje satedo. Gbogbo bi to ni kaluku wo ba ya sile ni. Olorun wa la ibe je bere Olorun, Olorun okun ayo pelu wa. Ka wa dakun gbogbo awa iya loja ati gbogbo awa na to kaluku na gbogbo anijoba e ja se pele pele ke o ke jile aro hun yan o si fowo ko oja o lai si kankan lai everything le bi ko tun ma pe ra yin pe ni e fowo ko a nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni la daru wala dirara e mo ni ra yin la is mo ni mo la ke jile ara olorun o fere inna la la yuhibbu mukhtalafa o kullu mukhtalafa ura o gbe ni olorun ba tele fun ti won se fari olorun o fe ka mo tele ni tele baje olorun wala nabi lodo olorun yo ba tori lede se gbogbo bi okusi ko se nto le se afọ olorun omo ta shauna ila an yasha allah torina wa bi olorun oba ojumo tin na to mo wa olorun da kun sa se lojumo ri fun wa gbogbo awon alase ile ise gbon fm 92.9 atoro lodo olorun fun ko kan won ase yori dunu ti mo bi aseje olorun mo sa ba se fun lai yo nikan kan le atokunrin atobirin atonile atalejo to wa nfe gbon fm na olojo mo da fun ko kan wa lekan si oruko temi ni Alhaj Imam Abdulgani Adebayo Igiganga, Grand Missioner Ayatollah Ummatul Islam Society of Nigeria. Arowa si agba fun imamu agba gbogbo oluje satedo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: 92.9.
2: Alaafia fun gbogbo eyin eyan Olorun to n gbo wa jakejado ipinle Eko ati ni bi gbogbo ori adua owuro la wa laaro yi ni ile-ise radio Born FM ni ilu Eko. Oruko mi ni Woli Solomon Adeoye Odun Ayolu Ayika Bioye lati jo Power Line Center Worldwide CAC number 2 Ajebo Lane ni Agege Leko. E je ke gbadura Oluwa dupe gbo pe wa Olorun mi mo gba yin wa gbogbo okan tun gbo wa Olorun da wole won Olorun da bo po Olorun ti won leyin Olorun gbe won ro. Yes Oluwa wa AK47 Woli Solomon ori keje ese kejila ejo ka ba ru pe je ki adide lo sinu ogba ajara ni kutukutu je ki awo bi ajara ruwe bi tan na ajara ba la ati bi igi granite ba rudi nibe le mi o fi ife mi fun o oba Solomon lo soro inu bibeli o soro nipa wi pe o ma fi ife ohun fun ololufe ohun ngba to n ba lo ibi ogba ajara to ba ri bi nkan se ri opolopo yin eyan to n gbo wa na loni to n lo si bi ise yin e fe lo wo bi be se ma ri ni boja ma ta bo ma wole won fi da yin loju pe loruko Oluwa awon omo ogun ise ma ya fun yin loni oja ma wole e ma ba re pade ni bi ise yin eyan ni gbagbo ninu Olorun igbagbo ninu Olorun o lo se pataki o lo se koko te ba ti ni gbagbo ninu Olorun bi o ni pe pelu Olorun ohun gbogbo ni sise ba se n lo loni e ma ba nu pade iyanu asele oja yin ata ṣùgbọ́n tó ṣe pàtàkì inú gbogbo nǹkan yìí ni pé bẹ́ẹ̀ ni ìyanu Ọlọ́run ẹ̀yin náà fi ìfẹ́ yín fún Ọlọ́run kò sí ń ta wá ṣe láyé ìjú pé ká fẹ́ràn Ọlọ́run ká ṣèfẹ́ Ọlọ́run ká tẹ̀lé ìlànà Ọlọ́run jẹ́ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń lọ lónìí yìí lórúkọ Olúwa Ọlọ́run ọmọ ogun ìyanu yóò ṣẹlẹ̀ ọ̀nà máa là owó máa wọlé iṣẹ́ ayá ọjà yín á tà ẹ máa ṣòwò ẹ máa jèrè ọ̀nà máa là fún yín ẹ ṣoríire bẹ́ẹ̀ ló máa rí iléeṣẹ́ Born FM yóò sì mọ tẹ̀síwájú. Lorukọ Jesu Oluwa wa ami ami ami lorukọ Jesu.
3: Found FM 92.9 Found FM 92.9
1: Found FM 92.9

0: loni oba titi aye ni pe kun to ntoju wa to de ntoju en te ngbe wa na ope wa olopin o ni bayi an tesi waju ni ore eto wa lekun ojo kan ti dago meji labo dago meso abo ba ti lu gerege taju din ajani ojolegba ma wa lati mu eto edekun wa daran ti ni wa ti eti igboyin bo le na wa olorun se eto aye awa teyin adupe lowo yin adupe olorun ba an tesi waju la re yi ake en olufe wa o eku atileyin pataki julo en te se polowo oja ni bi ina ni to we temi to pe aguru akinle loruko mi ko se mi ni kon mo wa bi apo apo apo
1: buku mi leso mi je ko loruko temi e ka ro sai ka ro ma e ka ro gbogbo bi te tin gba wa leso abond fm 92.9 ni eni tin se ojo isegun e ti mo bi a se ma se lokoko ojeji e lati sin titi di ago meji labo la ma mo awon eto te fe gbadun yen yin se lati kuro ni leso abond fm 92.9 e igbaladun yin ise tawa ni o e se o 10:30 si wa e sha de wa nkan fidile
0: mo should alia
1: o na
0: wa ko na wa bi pelu wa
1: Thank you.

adupe fun oluwa olorun to fun ase lati ataro ta ti wa lori asko siti disata wa yi a ma gbe joko fun awon eka ide igbo tori pe ife so wa po na lo kari aye adupe lowo gbogbo awon ololufe lise abonde fm 92.9 te fi gba gan kan te fi gbagbe wa ese o te tete si wa eti te fi n gbo wa mo ni di lase edumare adupe lowo gbogbo awon ta ti jo seto lolokan jo kan leni ni ise abonde fm 92.9 amo te si waju oruko awon lase apase ise abonde fm 92.9 latori wa mama agba princess wurola adenike adegoke lagbagbe giwa ile ise wa alaji abdulwahab akosile awon oga wa patapata ni eka ede omo loabi gbogbo yin patapata na la ki ese un te tete si wa loruko temi tope agoro akin lo lita jo se loni bukumi ile so mi je ko loruko temi aliya una wa nbi moshud en to je akeko wa ese un te tete si wa ago merin abo letun ni afani lati pade wa ni adele bari otu awon eka ede ngbo won ti wa ni bi awon na ma gba so ba ti di ago mejila abo lomo ni kongo a tu fere pade o eje ka ma se on gbogbo ni melo melo eje ke ya toju ayika wa eje ki atoju ara wa na ategun to fe yi ko ni gbodi la se idunmo lara wa o a tu fere pade layo o